0: Його ім'я Яко. Його ім'я Яко Пістолі. Так, Пістолі. Пістолі, точка, бера, бенісима, Тоскана. Пьотава.
1: Пьотава.
0: Ecco, le tue considerazioni quando arrivata alla location e tutto?
1: Poi, benissimo, andiamo dell'iPod.